Tuan tu nak mai tu nak sesen tu nak sikam. Urumenda na chow anda jawab tu na darago kung kuasa isi di sure ngai ha. Tuan kung okul kaya ngomiti he. Aki an darago kung otu kwa na ha. Aki shimu kung tuan na chow isan tuan na tuan ha cheka chow awo kote chisha. Aki tuan okia uji tuan okomji. Tas temu ngukai kwa tahun vitamin A ha tahun ngakwa te a. Kaya tuan de kwa uze kaya okiti atamin tuka kai kuhustama ha. Ntom kai kuhustama isi na kwa ha esika. Tuan as te kaya kwa ha. Mas patras ki songa zika. Tinu tuan tamakia inkara kaya he chika kwa na je awo tang. Tuan de kamo o tamasese kwa ha. Kung kwa jitama ha. Cheka kara tsiye tiriru nta ikara ti kure ta. Awo okwe tuan na chow keri ji a. Kyawe k